0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine. Privrednici traže odlaganje zatvaranja mosta na Đurđevića Tari, obustava do 10. avgusta ugrozit će turizam. Iz Ministarstva vanjskih poslova kazali da se Crna Gora solidariše sa Njemačkom. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Državljanima Rusije i Bjelorusije za boravak u Crnoj Gori od 1. novembra ove godine biće neophodne vize. Vlada je bezvizni režim za Ruse i Bjeloruse produžila do 31. oktobra, kao i za državljane Kine, Turske i Saudijske Arabije. Prema reformskoj agendi, Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine, dok je za dio zemalja i prve korake rok kraj trećeg kvartala 2026. godine. Potpuna obustava saobraćaja i pješačkog prolaza preko mosta na Đurđevića Tari počeće 10. avgusta i trajeće gotovo 2,5 mjeseca do kraja oktobra zbog njegove rekonstrukcije. Lokalni privrednici kažu da podržavaju rekonstrukciju mosta, ali upozoravaju da će zbog toga pretrpjeti velike gubitke i apeluju na Ministarstvo saobraćaja i vladu da početak radova odlože barem do 1. septembra kako bi se sačuvala špica turističke sezone, javila je televizija Crne Gore. Crna Gora se solidariše sa Njemačkom nakon tragičnog napada u Berlinu, poručili su iz Ministarstva vanjskih poslova. Jedna osoba je poginula, a 16 je povrijeđeno kada je automobil uletio u masu ljudi tokom parade ponosa. Prema informacijama Bilda, Abdul Balu, 21, koji je izveo napad u blizini parade ponosa u Berlinu, je mrtav. Policija ga je otkrila u baštenskoj kućici u berlinskom kvartu Spandau, a tokom policijske akcije došlo je do razmjene vatre. Policajci su napadnuti te su zvratili bucnjavom, prenosi Pobjeda.
0: Sport.
1: Bradley Barcola odbio je da produži ugovor sa Paris Saint-Germainom, iako ga aktuelni ugovor veže za evropskog šampiona do ljeta 2028. godine, čime je dodatno podgrijao priče o mogućem odlasku.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenljivo i nestabilno, u ranim jutarnjim satima mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina, ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Tokom dana padavine će oslabiti, a u drugom dijelu dana i prestati. Vjetar slab do umjeren, u jutarnjim satima još ponegdje pojačan, najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 stepena, najviša dnevna od 20 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Dobro jutro, moja draga Crna Goro. Još jedan ponedjeljak je pred nama, 27. jul po kalendaru. U sred smo ljeta, ali zaista osvanulo jedno krajnje neobično jutro. Vjerujem da je slična situacija u svim opštinama, budući ovdje da na teritoriji glavnog grada vlada neka blago jesenja atmosfera, ali šta je tu je. Mi smo tu da vedrimo i da se družimo na talosima najslušnjima najslušanijeg radija. Družimo se i ovog jutra do 11 sati, dakle u okviru jutarnjeg dijela programa. Budimo se sa stilom, vjerujem zaista da ćemo uspjeti onako da ostvarimo neku lijepu interakciju i kao što sam već negdje ranije pomenula, da vedrimo i da učinimo ovaj ponedjeljak što je moguće ljepšim, lakšim i sa što manje stresa. Sve u svemu, družimo se sve do 11. Želim još jednom dobro jutro svim našim dragim Elmagovcima koji su od ranih jutarnjih sati ustala se najslušanijeg radija. Siđi do reke za sami start našeg druženja i ja ti želim da ostaneš uz Elmag i da uživaš.

Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine. Privrednici traže odlaganje zatvaranja mosta na Đurđevića Tari, obustava od 10. augusta ugrozit će turizam. Iz ministarstva vanjskih poslova kazali da se Crna Gora solidariše sa Njemačkom. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Državljanima Rusije i Bjelorusije za boravak u Crnoj Gori od 1. novembra ove godine bit će neophodne vize. Vlada je bezvizni režim za Ruse i Bjeloruse produžila do 31. oktobra, kao i za državljane Kine, Turske i Saudijske Arabije. Prema reformskoj agendi, Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine, dok je za dio zemalja i prve korake rok kraj trećeg kvartala 2026. godine. Potpuna obustava saobraćaja i pješačkog prolaza preko mosta na Đurđevića Tari počeće 10. augusta i trajeće gotovo 2,5 mjeseca do kraja oktobra zbog njegove rekonstrukcije. Lokalni privrednici kažu da podržavaju rekonstrukciju mosta, ali upozoravaju da će zbog toga pretrpjeti velike gubitke i apeluju na ministarstvo saobraćaja i vladu da početak radova odlože barem do 1. septembra kako bi se sačuvao špic turističke sezone, javila je televizija Crne Gore. Crna Gora se solidariše sa Njemačkom nakon tragičnog napada u Berlinu, poručili su iz ministarstva vanjskih poslova. Jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno kada je automobil uletio u masu ljudi tokom parade ponosa. Prema informacijama Bilda, 21-godišnji Abdul Balut, koji je izveo napad u blizini parade ponosa u Berlinu, je mrtav. Policija ga je otkrila u jednoj kućici u jednom berlinskom kvartu, a tokom policijske akcije je došlo do razmjene vatre. Policajci su napadnuti te su uzvratili pucnjavom, prenosi Pobjeda. Bradley Barcola odbio je da produži ugovor sa Paris Saint-Germainom, iako ga aktuelni ugovor veže za evropskog šampiona do ljeta 2028. godine, čime je dodatno podgrijao priče o

0: planete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim informacijama, u Podgorici je izmjeren 21 stepen, u Nikšiću 19, u Baru 25, u Pljevljima gotovo 17, u Herceg-Novom 26, na Cetinju 20, na Žabljaku 17, u Ulcinju 25 i u

Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine. Privrednici traže odlaganje zatvaranja mosta na Đurđevića Tari, obustava od 10. augusta ugrozit će turizam. Iz Ministarstva vanjskih poslova kazali da se Crna Gora solidariše sa Njemačkom. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Državljanima Rusije i Bjelorusije za boravak u Crnoj Gori od 1. novembra ove godine bit će neophodne vize. Vlada je bezvizni režim za Ruse i Bjeloruse produžila do 31. oktobra, kao i za državljane Kine, Turske i Saudijske Arabije. Prema reformskoj agendi, Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine, dok je za dio zemalja i prve korake rok kraj trećeg kvartala 2026. godine. Potpuna obustava saobraćaja i pješačkog prolaza preko mosta na Đurđevića Tari počeće 10. augusta i trajeće gotovo 2,5 mjeseca do kraja oktobra zbog njegove rekonstrukcije. Lokalni privrednici kažu da podržavaju rekonstrukciju mosta, ali upozoravaju da će zbog toga pretrpjeti velike gubitke i apeluju na Ministarstvo saobraćaja i vladu da početak radova odlože barem do 1. septembra kako bi se sačuvao špic turističke sezone, javila je televizija Crne Gore. Crna Gora se solidariše sa Njemačkom nakon tragičnog napada u Berlinu, poručili su iz Ministarstva vanjskih poslova. Jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno kada je automobil uletio u masu ljudi tokom parade ponosa. Prema informacijama Bilda, 21-godišnji Abdul Balut, koji je izveo napad u blizini parade ponosa u Berlinu, je mrtav. Policija ga je otkrila u jednoj kućici u jednom berlinskom kvartu, a tokom policijske akcije je došlo do razmjene vatre. Policajci su napadnuti te su uzvratili pucnjavom, prenosi Pobjeda. Bradley Barcola odbio je da produži ugovor sa Paris Saint-Germainom, iako ga aktuelni ugovor veže za evropskog šampiona do ljeta 2028. godine, čime je dodatno podgledao

pratite najnovije vijesti. Državljanima Rusije i Bjelorusije za boravak u Crnoj Gori od 1. novembra ove godine bit će neophodne vize. Vlada je bezvizni režim za Ruse i Bjeloruse produžila do 31. oktobra, kao i za državljane Kine, Turske i Saudijske Arabije. Prema reformskoj agendi, Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine, dok je za dio zemalja i prve korake rok kraj trećeg kvartala 2026. godine. Potpuna obustava saobraćaja i pješačkog prolaza preko mosta na Đurđevića Tari počeće 10. avgusta i trajeće gotovo 2,5 mjeseca do kraja oktobra zbog njegove rekonstrukcije. Lokalni privrednici kažu da podržavaju rekonstrukciju mosta, ali upozoravaju da će zbog toga pretrpjeti velike gubitke i apeluju na Ministarstvo saobraćaja i vladu da početak radova odlože barem do 1. septembra kako bi se sačuvao špic turističke sezone, javila je televizija Crne Gore. Crna Gora se solidariše sa Njemačkom nakon tragičnog napada u Berlinu, poručili su iz Ministarstva vanjskih poslova. Jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno kada je automobil uletio u masu ljudi tokom parade ponosa. Prema informacijama Bilda, 21-godišnji Abdul Balut, koji je izveo napad u blizini parade ponosa u Berlinu, je mrtav. Policija ga je otkrila u jednoj kućici u jednom berlinskom kvartu, a tokom policijske akcije je došlo do razmjene vatre. Policajci su napadnuti te su uzvratili pucnjavom, prenosi Pobjeda. Bradley Barcola odbio je da produži ugovor sa Paris Saint-Germainom, iako ga aktuelni ugovor veže za evropskog šampiona do ljeta 2028. godine, čime je dodatno podgrijao priče o

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Hajde da vidimo temperature na primorju. Herceg Novi ujedno i najtopliji dan danas sa 30 stepeni, Ulcin 27 i Bar također 27. Što se tiče temperatura mora na primorju između 22 i 24 stepena. Ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore, Elmag Radio.

ranije dobili obeštećenje manje od 12.000 eura, imaće pravo na isplatu razlike do tog iznosa, dok će u slučaju da je bivši zaposleni preminuo to pravo ostvarivati njegovi zakonski naslednici. Vrijeme je da država na jednak način tretira sve radnike koji su pretrpjeli posljedice stečajeva državnih preduzeća i da konačno ispravi višedecenijsku nepravdu, zaključio je Radovanić. Crnogorska ekonomija značajno je porasla tokom protekle dvije decenije uz veće zarade, zaposlenost i životni standard, ali njen budući razvoj više se ne može dominantno oslanjati na potrošnju, turizam i uvoz. Za održiv rast neophodni su veća produktivnost, snažnija domaća proizvodnja i konkurentniji izvoz, kazala je predsjednica Privredne komore Nina Drakić u jutarnjem programu televizije Crne Gore. Ona ističe da se dalji rast životnog standarda mora zasnivati na produktivnosti kroz ulaganje u tehnologiju, digitalizaciju i stručno obrazovanje. Službi zaštite i spašavanja glavnog grada od 7 sati pristigao je veliki broj prijava građana koje se odnose na prodor vode u podrumske i druge prostorije stambenih i poslovnih objekata usled obilnih padavina, saopšteno je iz službe. Sve raspoložive ekipe službe, kazali su, nalaze se na terenu i rade na ispumpavanju vode i sanaciji posljedica. Služba zaštite i spašavanja, poručili su, nastavlja sa intenzivnim aktivnostima na terenu i apeluje na građane da prijave sve situacije koje zahtijevaju hitnu intervenciju, dok će ekipe u skladu sa prioritetima i stepenom ugroženosti

0: sport.
1: Arsenal želi da dovede brazilsku zvijezdu Real Madrida Vinicius Juniora i spreman je da mu ponudi najveći ugovor u svojoj istoriji, kojim bi postao ubjedljivo najplaćeniji fudbaler kluba. Vinicius na stadionu Santiago Bernabeu trenutno zarađuje približno 469.000 eura sedmično, a topdžije su spremne da tu sumu značajno povećaju kako bi ga ubijedile da karijeru nastavi u

0: uzmete u izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori prema posljednjim mjerenjima: Podgorica 26, Nikšić 25, Bar 27, Pljevlja 24, Herceg Novi 28, Cetinje 21, Žabljak 20, Ulcin 24, Kolašin 23 stepena. Ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore, Radio El Mag.

U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Arsenal želi da dovede brazilsku zvijezdu Real Madrida Vinicius Juniora i spreman je da mu ponudi najveći ugovor u svojoj istoriji, kojim bi postao ubjedljivo najplaćeniji fudbaler kluba. Vinicius na stadionu Santiago Bernabeu trenutno zarađuje približno 469.000 eura sedmično, a topdžije su spremne da tu sumu značajno povećaju kako bi ga ubijedile da karijeru nastavi u

to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem ona.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.

0: te o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Podgorici 28, Nikšiću 20 i Herceg Novom 27 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Crnoj Gori je promjenjivo oblačno. Prema poslednjim mjerenjima u Cenju je 28 stepeni, isto toliko izmjereno u Baru. Nikšić je 23, u Podgorici najtoplije. Prema poslednjim mjerenjima temperatura je 30 stepeni.

Popović podnijela ostavku na mjesto potpredsjednice Skupštine i poslanice. Obilna kiša napravila probleme u Podgorici, voda prodrla u objekte, poplavljene ulice. Utopio se 30-godišnjak na plaži Mogren 1.

Popović podnijela ostavku na mjesto potpredsjednice Skupštine i poslanice. Obilna kiša napravila probleme u Podgorici, voda prodrla u objekte, poplavljene ulice. Utopio se 30-godišnji

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Ulcinju 27 stepeni, isto toliko izmjereno u Baru, u Nikšiću je 23, najtoplije u Podgorici 29 stepeni.

I večeras u dodiru noći molitva za Magdalenu, savršena pesma savršenog pevača Olivera Dragojevića, koji do duše i nije bio samo pevač, odnosno muzičar, već je bio i ostao i inspiracija mnogima koji su se zaljubili u muziku, a jedan od najsvežijih primjera u tom smislu jeste i jedna od najvećih muzičkih senzacija ovih prostora, u stvari bukvalno najveća senzacija koje smo svi svedoci, Jakov Jozinović, koji i ne krije da mu je Oliver Dragojević najveća inspiracija.